0: Nicolás, tu-mi cu favi.
1: Mă ne tot an zot de putinii ce ne da banandia.
2: Stina nu,
1: a? Ați un fanur că lupa un fan de tană nu a fost în de tot un mai tip. Ce să ia? Ce să fost să ia? De corona. De corona ți n-am la mis. Deci mi-a smiat fata nu.
3: Se cusa lun, fia miarapa, tatun tona cuse, fan reitana na fa nanisi selti fiang to kusa lu se tam ti.
2: Asina pisu sintar.
3: Ye. Sanetsa za lava na le pisu a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsiaraba fianakaviana tamty sara vo sona monjo fiany nekis lukosa tamty fa niona fotsiny va tsetsina no pisu kosa lo tamty
1: rantio amina indray lo zany de ohatra ny tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra ny tsy afaka na mifandraitana anatra zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady aman-janaka ao an-trano ihany ohatra ny hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatra ny hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
4: mifandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandonotona kely manao donona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

dar de gheră nu e tânta, da ne-a, da ne-a, da avea. Iule, crarul de gheră nu e tânta, da ne-a, da ne-a, da avea. Tucăna, tucăna, tucăna și s-a ta vela. Tucăna, tucăna, tucăna și s-a ta vela.